0: zelený.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.